0: बस तुम कुफा भी
1: तुम बस वाले वैक्सीन है ते एकांत फाना रहे चकासन से कंसर्ने हम ले वैक्सीन है वे से सुरक्षा नारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाकाना हुए नी नॉन फी निश्चित रूप से लमाना दें ताफ्या दें नी मारियो सं सुक्यूल ते आठे तो लुसने फामिस फानेटाना ना ti manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha dia ohatra ny tsy mazoto anao an'ilay izy a fa io moa safidy ohatra ny eny e ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ana tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana dia tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.